0: Mas.
1: Dengaran lho bab masang ini.
0: Ala piye Mas ade urip karek wong loro. Ya jal nek enek buke, mesti ade wis iso sahur bareng.
1: Gusti wis garisne kaya ngene. Ade piye-piye kudu nglakoni sing genah. Mesti pangan sik. Suwun lho, Pak.
0: Ya Mas, padha-padha.
1: Wis janji dina iki poso ya.
0: Nggih, Mas.
1: Dina iki arep nyapa?
0: Aku tak mikat manuk nunggu ya, Mas.
1: Aku sing golek proto.